0: Radio. Slušaj nas i online. elmak.me.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara. Bila si košmar.

0: God da kreneš, god da kreneš. Tvoj radio je uvijek sa tobom.
1: Elmag na krilima muzike.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam Zvoj, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti odlično da se vidimo, ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbol
2: kolendi.
3: Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kako možda s njim zarom.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?
2: Okreni 9:05.
4: Čovjek napravi glupost jer misli da je jaka.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se

Da li planirate i ovog četvrtka negdje da putujete? Vjerujem da da. Prema posljednjim informacijama, povoljni su uslovi za obavljanje saobraćaja. Podsjećaju se vozači da na put naravno kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Isto tako, neophodna je dodatna opreznost budući da u intervalu od 1.7. do 1.10. tekuće godine vlada ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da vodite računa, dragi vozači, o tome kako i na koji način rukovodite svojim automobilima i ostalim prevoznim sredstvima. Nemojte zaboravljati da vezujete svoje pojaseve. Isto tako vodite računa malo i o onim ostalim učesnicima u saobraćaju, naravno uz onaj standardni apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Jer makoliko da zvuči kao neka malo standardnija, da kažem, priča, definitivno kada čuvamo sebe, čuvamo i ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, šalu na stranu, potrebno je naoružati se strpljenjem, naoružati se dobrom voljom, entuzijazmom, ali informacijama prije svakog kretanja na put, budući da smo na pragu još jedne turističke sezone, ljetne sezone konkretno, neki bi možda rekli da je već i počela, eto, bilo bi lijepo da zaista i jeste, sve u svemu. Kada govorimo o ljetnoj sezoni, tu su granični prelazi koji su itekako frekventni u ovim periodima, u ovim mjesecima. Tu je tunel Sozina, tu je autoput Princeza Ksenija, tako da dosta atraktivnih putnih pravaca u našoj zemlji, a budući da nismo prostorno nešto, da kažem, previše, onako, nije nam neki preveliki prostor na kom boravimo, onda definitivno da sve što se desi na jednom putnom pravcu se može osjetiti pa skoro na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima i, kao što rekoh, puno strpljenja, puno dobre volje, puno tolerancije. Mi nastavljamo dalje, Mirza Šoljanin, pred kraj ovog sata čućeš i Crvenu jabuku, a onda se slušamo u narednom satu.

razmatra navještačka inteligencija iz različitih uglova i da li se vrijedi upustiti u samo izučavanje iste? Pa hajde, neka nam zaista to vrijeme pokaže i neka bude onako kako je najbolje za ljudsko čovječanstvo. Nadam se da se nećemo dati, da se nećemo predati samoj inteligenciji, odnosno da ćemo se predati našoj inteligenciji koja nas, eto, igrom slučaja i dalje vodi. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, u drugom smo satu našeg druženja. Toni Cetinski u nastavku, ostani uz Elmag.

0: Nismo mi Crnogorci Liri. Mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kuću.

0: su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smijehom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet,
0: poklapi da priznam.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Slušali smo Koloniju i Budi mi s Bogom, jedan dobri stari hit grupe Kolonija, koja je onako simbol neke dance muzike i simbol igre u globali, igre i energičnosti. Znate, onaj dan kada ne očekujete mnogo od njega. E pa, ovo je, takav je bio moj četvrtak, ali zaista sam dobila puno. 4 sata lijepog druženja sa mojim dragim Melmagovcima je iza mene i jako mi je drago da je tako, jeli, da je takva situacija, a možete pretpostaviti da je došlo vrijeme da se polako opraštamo, mada družimo se mi vrlo brzo ponovo, družimo se ponovo u ranim jutarnjim satima već tokom sjutrašnjeg dana. Želim vam da provedete ostatak ovog četvrtka baš onako kako vi želite, neka sve zaista bude po vašoj mjeri, po vašoj želji i mjeri, što bi se reklo negdje onako žargonski više puta rečeno, ali nije to stereotip, neka zaista sve bude po vašoj želji i mjeri, budite zdravo, dobro i ne zaboravite da ostanete na talasima Elmag Radija. Do prve naredne prilike šaljem puno, puno lijepih pozdrava. Za sami kraj, bijelo dugme. Ostani uz Elmag.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za...

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmagi Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: Medijska kapija Crne Gore.
1: Dragi moji, ja sam Kosta i kao što znate, družili smo se od 11 do 3. Eto, ono što sam za kraj htio da kažem jeste da zaista su se desile velike promjene u mundijalu. U kojem smislu? Pa baš u tom smislu da smo nekako od onog društva koje je koristilo takve svjetske događaje da ukaže na društvene probleme, da pomaže djeci, da se bori protiv rasizma, da se bori za rodnu ravnopravnost, da oni domoroci, fudbaleri poput Maradone, poput Alvareza imaju svoja prava protiv također onih čija je koža tamnija poput Mbappea, da budu priznati jer su svi ti fudbaleri itekako tokom svojih karijera se onako susretali sa raznoraznim rasističkim i nacionalističkim i šovinističkim komentarima. Uglavnom, sada na mundijal onako u svojim reklamama propagira najviše naftnu industriju, alkohol i kladionicu, tako da, eto, nadamo se, mnoge zemlje se bune protiv toga, Italija, Španija i još neke, tako da nadamo se da će se uspjeti i da će mundijal u tom segmentu biti ono što je nekada bio i stati, i da će fudbaleri stati na onu pravu stranu čovječanstva. Eto, toliko od mene u ovom našem dosadašnjem druženju. U nastavku programa bit će tu naša draga, lepršava Dijana, koja svojom energijom zaista uljepša popodne, i ne samo popodne, nego onako nas pripremi za jednu lijepu i spokojnu noć. To je to, ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, vaš Elmag Radio.

0: акцију, посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing Elmag Radija.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan

0: Anđeo Marije Šerifović, čuli na Elmagu 16:56.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Danas te pitamo po čemu se šampion prepoznaje. Eto, šampionski svakog četvrtka na talasima Elmag radija. Elmag vas nagrađuje, tako da pogledaj malo i našu zvaničnu Instagram stranicu. Odgovori na ovo pitanje, da li putem Instagrama ili na 067-969-6996. Na tebi je da odlučiš, ali za nekog od vas danas fantastičan poklon. Razlog više da se potrudiš, a pristigao je veliki broj vaših interesantnih odgovora. Dino Merlin, Umri prije smrti.

Marketing Elmag Radija. Autotamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Autotamari Stivat.

0: Severinin stari hit upravo ste čuli na Elmogu u 17:50.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Po čemu se to prepoznaje šampion? Kaže, šampion nije onaj koji nikad ne padne, već onaj koji svaki put ustane jači. Ovo je jedan od vaših odgovora, a uskoro ćemo i pozvati srećnog dobitnika ili ti dobitnicu ovog poklona.
2: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.

0: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Elmag Radija.

Veliki pozdrav svima vama koji ste nam se danas javljali. Ja sam rekla ćemo vam saopštiti ime dobitnika ili dobitnice Rovus masažera ovog puta. Aleksandra je bila ovako kratka i jasna i ona je osvojila Rovus masažer, 3D masažer. Elmag naravno to poklonio u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Dormea. Četvrtak je šampionski dan, šta da kažemo. Aleksandra je šampionski odgovorila. Dakle, šampion pobjeđuje prvo sebe, pa tek onda druge. Dakle, tu je ključ, treba poći od sebe i onda kad pobjediš sebe, onda možeš da postaneš i to veliki šampion. Čestitke Aleksandri, ali svakako hvala svima vama koji ste se danas javljali, koji ste slali odgovore na ovo pitanje. Mi smo naravno i neke vaše odgovore čitali ovdje u program i definitivno mnogo je kreativnih pristiglo, ali Aleksandra je ovog puta bila najbolja, tako da čestitam Aleksandri, a zahvaljujemo svima vama koji ste odgovarali danas na ovo pitanje. Aleksandri će sigurno smo poslužiti ovaj Rovus 3D masažer. Vraćamo se muzici, u nastavku slušamo Natašu Bekvalac.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 17. jul Goca Tržan, 18. Rada Manojlović, 19. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.

0: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

Mnoge ljubavi su čak i zasnovane na sticaju čudnih okolnosti o kom nam je pevao Žika Milenković sa svojim drugarima iz grupe Babe, pa se neke od tih ljubavi relativno brzo i relativno lako i završe, ali neke naravno i potraju. I baš takvu neku želimo vam dodirnaći i ja.

Mnoge ljubavi su čak i zasnovane na sticaju čudnih okolnosti, o kom nam je pevao Žika Milenković sa svojim drugarima iz grupe Babe, pa se neke od tih ljubavi relativno brzo i relativno lako i završe, ali neke naravno i potraju. I baš takvu neku želimo vam. Dodir noći i ja.

Jedna naša Marijana zvana Maša također je verovala u anđele i kada je upoznala Nebojšu bila je sigurna da oni postoje i da joj pomažu kroz život jer se sve tako lepo nameštalo da je bilo potpuno neverovatno, a onda se ispostavilo da su to bili samo trenuci inspiracije, kako je Marijana napisala u poruci u inboxu Facebook stranice Dodir noći i dodala da se toliko prevarila u proceni da još uvek ne zna kako je se to dogodilo, ali polako se budi iz tog sna koji je najpre bio bajkovit, a u poslednje tri meseca prilično košmaran. I zamolila je Marijana za ovu pesmu Goce Tržan, pesmu koju ne voli da sluša, ali koja će, kako sama kaže, zauvek podsjećati na sve greške koje je u životu napravila Marijana.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli u nastavak Dodira noći, emisije najlepših pesama o najlepšem i najvažnijem osjećaju koji je dat čoveku, a dat nam je da bismo uživali u njemu, odnosno u njoj, jer reč ljubav je ženskog roda, a upravo je taj rod i najveća inspiracija za najveći broj pesama koje su ikada napisane i otpevane.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

A prosto je neverovatno. To da nekim damama srce jače kuca zbog tih nekih momaka za koje se zna da su ovakvi. Kao momak iz ove pesme Gorana Karana, koju slušamo u nastavku Dodira noći, ali zašto je to tako, ne zna se. Pouzdano, istraga je u toku.

I Massimo Savić je naravno znao da su od presudne važnosti za ljubav, pa je i on pevao o njima, dodirima. A u nastavku emisije Dodir noći slušamo Janu Stanić i Borisa Novkovića, ali ne u onoj njihovoj zajedničkoj pesmi, nego u dve odvojene. I naravno, lepe.

Sasvim slučajno se večeras u emisiji Dodir noći namestilo ovo da slušamo dva dueta jedan za drugima, da se u oba pominje med i u naslovima i u refrenima. Čovek od meda u pesmi dvojice rokera koju smo upravo čuli, i med i u naslovu i u refrenu ovog lepog pop dueta, Emina Jaković, Dino Merlin, u Dodiru noći. Opusti se i uživaj.

0: Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 17. jul, Goca Tržan. 18. Rada Manojlović. 19. jul, Fantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu kastelo.ptc. Disco klub Kastelo Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli u večerašnje finale emisije Dodir noći, što znači da smo na početku njenog posljednjeg sata za večeras, a također podrazumeva i ozbiljno uživanje za sve nas koji odvojimo vreme za ove bezvremenske pesme. Prve tri sledeće pevaju nam Doris Dragović, Neša Galija i Boris Režak. Opusti se i uživaj.

Boris Dragović i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom pesmom nazvanom Tek iz navike, a u nadi da je vama ova emisija postala lepa navika, nastavljam da radim na tome da vam i ostane. A vi ostanite i uz grupu Bolero i njihovu čuveno Jeleno.

Alex Radović, prepoznali ste je. Naravno i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom nazvanom Pamti me. A posle nje slušamo kant autora koga ćemo pamtiti do zauvek. I po njegovom šarmu, i po osmehu, i po dobrom duhu, i naravno pre svega po pesmama Kemala Montena.

Nadam se da je mnogima od vas ovaj julski četvrtak bio radostan dan kao i unako ove pesme grupe Idoli koju smo upravo čuli u dodiru noći, pa sad uopšte nije ni važno da li ste se i vi tek sad zaljubili kao i on ili ste već odavno u nekoj lepoj ljubavi, pa vam sve ide onako kako treba i kako želite, samo je važno da je radost i da je ljubav i da je što manje grešaka u ljubavima, a naročito onih krupnih.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.